0: بناوی کردستان سلاو حوالانو هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران من آوستام ایر ازگیدن گرنگی ای بی سینا لناوندی اروپا و ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرد سوا بو خزمت به هنر کلتور و زنسی کردی پیش کشده کرد ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاینو سر بخوای لأوروپا کدنگی به فرمی لرادیو هلسنگی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردسته بید. امه هیوادارینو تیده کوشین ازگی کردی abc به بیت خالی یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی دا کومم کاتا و.
1: بایو قربانه دو.

هاوریان لدو حلقه پیشوده باسی چونیتی تیکل بون و اویت بون من کرد. تیشک من خصه سر توی جنوی زنسوانان و پسپوران نوداری جهانی که باسی نوی یک و دو و سی و چواریان کرده بود. باسی تلی شرم و منفیستی غریبی و سروری و هروها جولککان و لابی کردنوی گنجان من لهندران و موسیقا و مافیاکانی بناو کردی موسیقای من کرد. لانجام دا باسی رولی جن من کرد و کولکی سرکی من و روخانی هر هزرو ناو ناو روکیک. گشتین به چلکوانین مدنی تا گورانی چمکی ایران لجغرافیا و بو ناسناما. لوی دا چوین زاگروس و گشتک من حتی و بو محبت و ورمه لای من گورکان و سمکوی شکاک. چاوک من خشانت میجوی پر ملحوری رزاشاو او فیالانی لگلی زاگروسی کرد که لطلتو لاوازیم کاد. لن بشه دا بلوی بچم سر او باسی که چون بو کرد کوت بیر دروس کردنی حزب رک خراواوا دم هویت قلتر و زور قلتر تورک برو جینم. جالره دا لسرویستی اوی عزیز که داوتان کرد بو لسرتاوا باسی کردستانی گورب کم جا بگرم و روشالات لن بشه دا منش خوین نوی کم کردو انجامی امتیاروانی نم لگلتانا بشتکم. ورن پیک و گشت یکیم به میجوی خومنده راست پنجب خین سر او یکمو بنراتی ترین خالانی خونویست امی کردیان توشی لیکتا برانو پرتوازیو لانجام دا اسمیلاسیون کرد. هاوریانو گوگرانو بینرانی عزیز من لیرنیم وک سیاست مدار قصتان بوبکم بلکو وک چالاکوانی که مدنیو وک خوینری که تامزروی میجو لیرم. اوی دیالیم انجامی خویندنو و تیرامانی خوما لرابردو استامن. بیگو من مروف لحالا بدر نیا. بویا اگر لشوینکا حستان کر که راستیکن پیویسیان بوردکاری زیادره یعن من بلا ریده چوم داوتان لیدکن پیوندین پیو بکن دستان دا گوشم بو اوی بین سر شاشه مایکروفونی ام رادیویا با پیکو ازمونکن تن ارشیف بکنو میجوکم هم بکن نقش رگای کی رون بو نوی نوی. زور کات دلین کردستان دابش کرا. وینای کیوا دروست دبید که دولت کی ناوندی یک گرتو هبوا و تیک دراوا. بلام راستی میجو یک لو آلوستر و جاواستر. او کاتی کردستان یک پارچه بو با معنی نبو که یک حکومت و یک پاشای هبید. بلکو بمشیوه بو. کردستان وک جغرافیای کی یک گرتو نک سیاسی. پیش پیمانی چالدران لسال 1504 ده کردستان ناوچه ای که برفراوان جغرافی بو که لجر چطری هیچ دولتی که نتوی دانه بو. گلی کرد به همان زمان کلتور و دابونریت لخاک که داده جیا واته یک پارچه ای که کمالایتی و فرهنگی بو نک ایداری. سیستمی میرنشینکن یا میرنشینکن حکمی ده کرد. لو سردمه دا کردستان للاین چندین میرنشینی سربخو و نیمچه سربخو و بره و دبره. امانه وقت دولتی که بچوک وابون لناو خاکی کردستان دا گرینگیترینیان میری بوتان لجزیره، میری بابان لسلیمانی، میری سوران لرواندز، میری اردلان لسنا، میری بادینان لآمیدی. ام میرانه حکمی نوچکانی خوینده کرد، پاریان لیده دا، سپاین هبو، دادگاین هبو، واته کرد خوانی سروریه که ناو خویی بو. پیش اوی سنورکان بکشرین ام میرنشینانه هیچ دیوار و پاسپورتک لنیوانیان ده نبو. شاعریک لسنه و دچو جزیره یعن بازرگانیک لآمد و دهاد بو سلیمانی بی اوی حس بکاد چو دولاته کتر. اما او یک پارچه یه که کرد استا خونی پیوده بینید. که که برکه لسر کرد؟ کردستان لنیوان دو امپراتوریتی گوره دابو. عثمانی وک ترک صفوی وک فارس. ام دو هیزه نه انده توانی راسوخو حکمی نوچه شاخاوی کنی کردستان بکن. بایه ناچار بون دن به میرنشین کردکان دابنین. کردکان لو سردمه دا حوسنگی هیز بون. هر لایک کردی لگل بوایا جنگکی دبردوا. کی ام یک پارچه یکو تایی هد. چالدران بایه کمجر لسال 1504 کردستان بو به دو جمسر. یعنی لجه دسالات عثمانی و دسالات فارس بلام هشتا میرنشینکان مانوا. لصده نوزده دولت عثمانی و قاجاری بریاریان دا میرنشین کردکان لناو ببنو. حکومتی ناوندی دروس بکن. لیره دا کرد سروری ناو خوی خوی لدستا. لوزان 1923. اما کتایی به یک جارکی بو.
او جغرافیای که پیشتر یک پارچه بو بو هاتوشی کردن کرده به چوار قفل و چوار دیواری کنکریتی. شایانی باسه که اماجه پیبکم به کردی و کردی حکمی کردستان للاین میره کردکان خویا نواده کرا لچوارچیوی میرنشین جیوازکان دا. اگرچی یک پاشایان نبو بلام یک خاک و یک مال بون. دابش کردنکه تنیا لسندنوی خاک نبو بلکو لحلوشندنوی او خیزانه گوره بو که ناوی کردستان بو. جی سرن جکدیسن دو پاتی بکموا اما خالکی زور به هیزا. ایم جاریک دابش نکراوین ایم سرطا سروری من لزود کرا دواتر میرکان من بیدن کران ولی کتایی دا جستکان من کرا به چوار بشوا. اما وای نشانده داد که کرد خوان میجو یکی حکمرانی بو شایسته اویه که دوباره ببیتوا خوان حکمی خوی. و دیاره امیر نشینی و سیسمه تنیال نیو کرده نبوا. او دم که دولتی سیاسی بونی نبوا زور گلانی به هستری شوا برای وده چون. کرد لمه دا تنیا نبوا. لراستی دا تا پیش دروس بونی دولتی نتوی مدر لصده 18 و 19 دا زور به گلانی جیهان باو شیوه دجیان. لیره دا چندین نمونه که میجوی هن که ریخ وک سیستمی میر نشی نکرده کن بون. امپراتوریتی پیروزی رومان یان آلمانیا. اوی اصاب هی دالین آلمانیا با چندین صده تنیا ناوی که جغرافی بو که لناویان دا زیاده لسیاست میرنشین و ولایتی سربخوه بون. وک میرنشینی باواریا، پروسیا، ساکسونیا و هتد. اوان همویان با آلمانی قصیانده کرد بلام هر میرنشین و پاشاو یا سای خوی هبو. تا وکاتی بیسمارک لسال 1871 دا همویان ریخست و دولتی آلمانیا دروس کرد. ایتالیاش تا کتایی صده 19 دابش ببو بسر چندین ملیکایتی و میرنشین جیاواز دا. وک وینیزیا، فلورنس، ناپولی و اوانی تر. اوان ریک وک کرد بون. یک زمانو یک کلتور بلام چندین هیزی سیاسی جیاواز. خیلکانی سکتلند دا. لبریتانیا سکتلندکان خوانی سیستمی که خیلکی بون که زور لسیستمی عشایری کرد چو. هر خیالک سروکو زوی و سپای خویه بو با ماوی که دریج دجی دسالاتی انگلترا دا جنگن جیوازی که این لکیو دا بو با چی اوان بون به دولتو کرد نبو اما براسی او خال جوهریه که لرده تیش دخینه سری کلانی وک آلمانیا و ایتالیا که سات وقتی که میجویی توانیان میرنشینکان بتوین نو لناو یک دولتی نتوی دا بلام کرد به چند حکاریک نیتوانی او بازدانه بکد جغرافیای داخراو زاگروس هنده سخت بو پیوندی نیوان میرنشینکان قرص کرد بو دستیوردانی درکی امپراتوریتی عثمانی و صفوی همیشه فیالینده کرد که تیک میرنشینی که کرد به هزه بو وک میری سوران یان بدرخان هاوکاری میری که تری کردینده کرد بو اوی لی بداد نبونی ناوندی پیش سازی لأوروپا شورشی پیش سازی وای کرد که شارکان گوره بنو خلق خیالکان بجه بیالن لکردستان بلام جیان هر بکشتوکالی و گندی مایه و که امش سیستمی خیالکی به بهیزی دهیاله تا و اوی که باس من کرد ام انجام من پیده داد که کرد لمیجو دا دوکوتو نبو بلکو کرد قربانی گارانکاریه که خیره بو که تک جیهان لسیستمی میرنشینی و امپراتوریت و گاره با دولتی نتوی کردکان خریکی شر نوخوی و برگری لسنورکانی عثمانی و صفوی بون کاتک با آگاه هات نوا جهان نقشکانی کشابو کرسیک با کد نما بووا. اما وک آلمانکان و ایتالیکان وابوین. بلام اوان کاتجمیری میجویان باره کوتو اما کاتجمیری کمان لجنگ بکوتایکانی تران و استنبول دا لدست دا. استا ارکی اما یا او کات بگیارینی نوا. ام تروانین واقع بینانه یا نکتن یا حس بزویانه. بلکه واده کاد که دوزی کرد و وک دوزی که زنسی و میجوی ببین رید. نکتنیا وک مظلومیت. بو آلمانیا و ایتالیا و اوانی تر بون به دولتو پرچه پرچه و لاواز نبون. هوی چی بو؟ بو واین لکرد کرد. دزنم اما پرسیاری همو او گنجانه که به دوی غلام داده گرین. اما ریک او خاله که جیوازی نیوان سرکوتن و مانوا لجیر دستی داد یاری دکد. حکاری اویه که آلمانیا و ایتالیا توانیان ببنه دولتو کرد نیتوانی او پیوندی به ازایتی و نبو بلکو پیوندی به سه فاکتوری سرکیو بو که کرد لوکایه دا بیبش بو. کاتو
شورشی پیش سازی. کاتک آلمان و ایتالیا یکیان گرد، اروپا لناو جنگی شورشی پیش سازی داب. اوان کارگی گوره شمندفر و رگه آسنین دروس کرد بو. شمندفر تنیا کالای ندگواستو بلکو مروفی میرنشین جیاوزکانشی به یک دگیان دو دیوار درونیکانی درو خاند. کرد لوکات دا لکردستان هشتا لسیستمی که کشتو کالی داخراو دابو. رگه هاتو چونه بو میرنشینکان وک دورگی جیاوزوا بون. اوان وایان کرد هستی نتوی گشتگیر درنگتر لحستی نالچهی گشب کاد. فاکتری بیسمارک سرکردائیتی ناوندی بو اوی میرنشینکان ببن دولت پیویسیان به یک فاکتوری به هیز هبو که همویان لدور یکتری کوب کاتوا لالمانیا میرنشین پروسیا و سرکردی اکی وک بیسمارک هبون که به آسنو خوین همو میرنشینکان یتری لجر یک آلادا کو کردوا لکردستان یما چندین میرنشین به هیز من بو وک بابان، سوران، بوتان بلام هیچ کامیان نبونه او ناونده که اوانیتر ناچار بکات یک بگرن. زورجار کاتک میرنشینی که کرد به هیز دبو میرنشینکی تری کرد به هندان عثمانی یعن فارس فیالی لدکراو دجی دوستایه و. جیوپولوتیکو بر جواندی زل هیزکان. اما او بشه که واین کرد لکرد. اوروپا زل هیزکان به تایبت بریتانیا لو سردمه دا پیان باش بو که دولتی که وک آلمانیا دروس بید بو اوی هاوسنگی هیز برانبر به فرانسا و روسیا بگرید. جیهان وای دبینی که کردستان ناوچه یکی پارزری نیوان امپراتوری دکانه. بو بریتانیا و فرانسا پرچه پرچه بونی کرد باشتر بو چون که دیانتوانی عثمانی و فارسی پیلاواز بکن. نه اندویست دولت اکی گوری نوی و کردستان درست بید که کنترولی سرچاو آویکان و نوتی ناوچه که لدست دابید که هاوسنگیکانیان تیک بداد. بوچی وین لکورد کرد. اوانی نقشه لوزان و سایکس پیکو یان کشا تنیا سی امن جنهو. دا بشکردینی سرچاوکان. نوتی کرکوک و مصل یان دویس. بایا باشور یان لکند به عراق و کلجه چاودیری خو یان دابید. دروس کردینی کشه همیشه ای. به دا بشکردینی کرد به سر چوار دولت دا وین کرد که او چوار دولتا ترکیه، عراق، سوریه و ایران همیشه سرقال کشه ناخویی بنو پیویسیان به هاوکاری زل هزکان بید. کرد وک کارت وایان کرد که کرد همیشه وک کارت یکی فشار بمینه توا. هر کاتیک یک لو چوار دولتا لقصه زل هزکان در چواوی هاوکاری کردیان دکرد. و هر کاتیکش بر جواندکانین لگل دولتا کن بوایا پشتیان لکرد دکرد. وک اوی لسالی 1975 چندین جاری تر رویده. با کردی آلمانیا و ایتالیا شمندفر میجویان گرد. چون که زل هزکان رگان بو خوش کردن. بلام کاتی گیشت نسر کردکان، زل هزکان نک هر رگان گرد بلکو یالا آسنی نکانشیان پرچه پرچه کردو داین با ولاتانی تر. تنیا بو اوی ایمه همیشه لناو ویسکی چاوروانی دا بمینی نوا. لانجام دا جیاوازی که لحیزی ناو خویی و ویسی نیو دولتی دا بو. ایمه هیز ناو خویی که من لشاری میر نشینکان دا به هدر دا. و ویستنی و دولتکانیش هر لسرتا و دجی امه بو. امرو که کرد بو بچوار پرچه دیسن هر وقت جاران کارگی و برهنان من کمه. بلام لولای تاریکی که و گنجی به بهره و خوندکار و پسپور من زاره که بو بیگانه کرده کد. لیرده کرده که چون بلاو بکنه و که حکم بکوید لکرد لمکایه دا بیباده و چون لامری واقع دا وانه لمیجو ور بگرین. بو اوی کرد لمکای سیاسی و آبوری آلوزه دا بیباته و وک باسم کرد حکم بکویت دست کرد پیویست من بگورین استراتیجی هیا لبرگریه و بو داهنان واتا وانو ورگرتن لمیجو بو منایه که او حالانه که پیشتر لمیر نشینکان و شورشکان دا کرد من بفرمه که مدرن دوباره نکینه و لیره دا نقش رگایی بو اوی چون امکارتن و کار بهنین بو بردنه و گورین جغرافیای خنکینر با ناوندی بازرگانی. میجو پیمان دلید که دابشبونی کردستان وای کرد ایمه همیشه لگمارو داب منینوا. استراتیجی نویه. کرد دبیت ببیت پرد نک دیوار. اگر ایمه نمان توانی وک المانیا شمند فرمان هبید استاد توانین لرگای تکنولوژیا وزوا ببین به ناوند. بونمونه هرمی کردستان یعن هر پرچه یک که ببیت ناوندی گواس نوی وزه و گازو نوت با اوروپا جیهن ناچار دبید وک برجواندی یکی استراتژی
پارێزگاری لێ بکات و بەرهێنانی مێشک نەک تەنیا لە خاک وەک باسم کرد کارگەی پیشەسازیمان نییە بەڵام گەنجی بە بەهرەمان زۆرە لە سەدەی 21دا بەهێزترین کارگە کارگەی مێشکە کورد دەبێت و بەرهێنان لە کەرتی ئایتی کۆدینگ زیرەکی دەستکردا بکات ئەگەر ئێمە سوپایەکی ئەلەکترۆنی و تەکنۆلۆژیامان هەبێت کە لە بازاری جیهانیدا کار بکات سنوورە جوگرافیەکانمان نامێنێت گەنجی کورد لە مەهاباد یان لە سلێمانی بۆ کۆمپانیایەکی ئاڵمانیە کار بکات ئەمە واتە سەربەخۆی ئابووری تاک کە دەبێتە بنەمای سەربەخۆی نەتەوەیی تێپەڕاندنی فکری میرایەتی وەک یەک ڕێزی ستراتیژی گەورەترین شکستی میرنشینەکان و حیزبەکانی دوای ئەوانیش نەبوونی ناوەندێکی بڕیاردان بوو بەڕای من کارتەکە دەبێت ئاوا بڵاو بکرێتەوە کە باسی دەکەین کورد نابێت تەنیا چاوەڕێی یەک حزب یان یەک سەرکردە بێت پێویستمان بە لۆبیەکی نەتەوەیی گشتگیر هەیە لە دەرەوە و ناوەوە دەبێت لە ئەمریکا و ئەوروپا و لە ناوەوە بڕیارەکان وەک یەکدەنگ دەرکەون کاتێک زلهێزەکان ببینن کورد خاوەنی یەک پرۆژەی هاوبەشی نەتەوەییە تەنانەت ئەگەر پاچە پاچەش بن ناچار دەبن وەک ئەکتەرێکی سەرەکی مامەڵەی لەگەڵ بکەن دروستکردنی ناودارێتی نەتەوەیی یان نەیشن ڕادینگ ئێمە زۆر جار وەک قوربانی خۆمان بە جیهان ناساندووە وەک هەڵەبجە ئەنفال کۆچ گۆڕینی کاتەکە پێویستە وێنەی کورد بگۆڕدرێت بۆ نەتەوەیەکی پێشکەوتوخواز و دیموکرات جەهان هاوکاری قوربانی ناکات بەڵکو هاوکاری هاوبەش دەکات

اگر کورد بی سلمینه که تاک جیگه ایل نوچه کده مدیلی که پیش کوتوی ازادی ما فی جنو پیکو جیانی هیا او کاته پیشتیوانی نو دولتی دبیتا ارکیکی اخلاقی و بر جواندی با جیهان. چون وانه لمیجو ور بگرین؟ نخوند نوی میجو وکشیون. میجو مخوینه و بو اوی خمی بو بخوید. بخوینه و بو اوی کدکانی سرکوتنی دجمن بدوزیتو و دجگی خوین بکاری بینینه و. خوبه هیز کردن لناو و میر نشینکان که تک روخان که لناو و درزیان تکوت. اگر لناو به هیز بین در و ناچار دبی دان من پیدا بینید. دیپلوماسی جیرانه. وک بدرخانکان نبین که تنیا پشتیان به هیزکانی خویان بستو. وک هندیک لسرکردکانی تریش نبین که تنیا پشتیان بزل هیزکان بست. حوصنگی یک دروس بکن که تیدا بر جواندی اوان لمانوی ایمه دابید. کارتکانی یاری لدستی ایمدن به مرجک چیتر وک سرباز یاری پیانکین بلکو وک دیزاینری یاری که بیر بکنوا. کارگه ایمه میشک منو سنوری ایمه تنیا او جگه ای که وش یاری لیو دست بیدکد. به بروای من هر گنجی که کرد لبواری خوی دا پزشک اندازیار مدیاکار یان هنرمند ببیت باشترینی خوی. او ایمه پیش وقتا نیوی جنگ کمن بردوتاوا. ام هولانه کاتک دگات بر که سر بخوبین. آیا ملتی کرد آمده ای اوی هی سر بخوبید؟ آیا ممکنه هر چوار پاچه که بتواند ببید به یک؟ یعن بس دل من لا یک بید و هر پاچه یک حکومت و دولتی خوی هبید. اما گورترین و جوهری ترین پرسیاری صده 21 با ایمه. ولامه که پیویسی به تیاروانینه که واقع بینانه یا که دور بید لهر سوزی که روت. چونکه نتوسازی و دولتداری زانسته نکتنی عرزو. لیره دا شیکاریه که ورد دخمر رو. آیا گلی کرد آماده با سر بخویی؟ آماده نتوه یک با سر بخویی لسه آست داده پیودرید. آستی ناس نامه یعن آماده بون. کرد لهمو کاتیک زیادتر وک نتوه هست بخوی دکات. چیتر کس خوی با ترکی شاخاوی یعن عربی باکور نزانید. اما بناغی سرکیه که یا. آستی سیاسی. کشه گوره کرد نبونی ناونده که بریاردن و دامزراوی بونه. با اوی دولت بید دبید یاسا لسروی حزب و خیالو بید. کرد لم روه و هشتا لخوناقی مشق کردن دایو پیویستی به کاری زوری هیا. آسی آبوری دولت پیویستی به آبوری سربخویی هیا. تاکاتک بجیوی کرد بسراو بید به بودجه تاران و بغداد یان دروازه سنوریکان ترکیه سربخویی سیاسی همیشه لجیر مترسی داده بید. یک دولت یعن چوار دولت کمین گنجاوه. اگر سیری واقعی سیاسی جهان بکن مدیلی یک نتوه چندین دولت مدیلی که سرکوتو تره با قناقی استا. وقت چون عرب یعن المانکن پیش یک گرتنوه هیان بوا. سیناریوی کنفدرالیتی پرچکن. ممکن ترینو جیرانه ترین رگا با کرد اویا که هر پرچه یک به پی بارودوخی سیاسی او دولتی لیده جید بگات قواره اکی سربخو یعن نیمچه سربخو. با نمونه هر پرچه یک حکومت پرلمانو آبوری خوی هبید. لنوانیان ده بازار اکی حوبش و پیمان اکی برگری حوبش هبید. آلا و زمان و کلتور یک بخرید. با چی اما باشتره لی یک پرچه ای خیره. چونکه جغرافیای کردستان زور گوره و دجمنکانی دورو برشی زورن، اگر یک دولتی گوره لیک کات تا دروس ببید همود راوسیکان پیکا و هیرشتکا نسر. بلام اگر پرچه یک سربخو بید دبیت پشتیوان با پرچکانی تر وک استی باشوری کردستان. چون بکرده امر رو بداد. بو اوی او خونه نبیت شعار دبیت امسی هنگاو بندرد. یک گرتوی لدروا. کرد دبیت لأوروپا و امریکا یک بالویسخانه سیبری هبید. جهان کاتیک به یک چاو سیری کرد دکات حسابی زیادری بود دکات. سربخوی فکری دبید گنجی کرد چیتر چاوی لوه نبید تاران یعن انقره چی با بریار دادن. دبید خومن استراتژی نتوی خومن داب رژین. هیزی نرم کرد دبید لناو جرگی دولت دا گیر کرکن دا ببیت هیزی که سیاسی و آبوری و که به اوان جیان نسورد. ولکوتایی دا سربخوی بر لوی روداوی که سیاسی بید پروسه کی پروردهیه. کاتیک تاکی کی کرد فیر بو که برجواندی نتوهی لسروی برجواندی حزبی یا نوچهیه ویا او او روژه دولتی کردستان لدائیک بوا. تنانت اگر هشتا لسر نخشش نکش را بید. اولان با
بادل من لا یک بیتو مشک من لسرخاک من بیت. سربخوی هر پرچه یک کلالک بو ازادی همو کردستان. هاوریانو هفالانی ای بیسین. دابش بونی کردستان وک برینی کی قول وایا لجسی روش خلاتی نوراستا. ام دابش بونه تنیا کشانی چند هیلک نبوه بسر نقشه دا بلکو پیلانی کی ورد بو بو اوی گورترین نتوی به دولت همیشه لناو قیران داب بینتو. لیره دا گشتی که خیره بناو امویست که میجوی پرململان یدادکین. چون بون به چوار پرچه لچالدران و تالوزان. کردستان لدو قناقی سرکی دا دابش کرا. وکوت من کردستان لدو قناقی سرکی دا دابش کرا. قناقی یکم چالدران 1504 ده کردستان بو به دو بش لنوان امپراتوری عثمانی و صفوی ده. اما یکمین درزی گوره بو که زوربی میر نشینکانی خسنه و جنگی که بردوامه و. قناقی دوم لوزان 1923 دوی جنگی جهانی یکم لپیمانی سیور ده بالینی دولت بکردره. بلام به هوی برجواندی بریتانیا و فرانسه و حتنی اتاتورک پیمانی لوزان جگه که گرده و. لرده کردستان کرا به چوار پرچه و بسره و به ترکیه، ایران، عراق و سوریه ده دابش کرا. اما ساتی رش بو که پروژه اسمیلاسیون لچوار لاوه روا کرا. شیخ محمود حفید یکمین ملیکی کردستان. لباشوری کردستان شیخ محمود وک سوارچاکی که نتوی درکود. او تنیا شری بو آیی ندکرد بلکو شری بو کردبون دکرد. او یکم کس بو ملکایتی کردستان را گیند. لبرانبر بریتانیکان دا که به هزترین دولتی او کاتبو وستای و چندین جنگی گوری وقت دربندی بازیانی تومار کرد. گرنگی شیخ محمود لوا دابو که بیری دولت داری لباشور دا چندو نهیشت کرد ببیت پاشکوی بیننگی عراقی که دست کرد. اتاتورکو خیانتی لکرد. مصطفی کمال اتاتورک لسروی شورشک دا بالینی زوری با کرد دا دی گود اما حکومتی که کرد و ترکا بالام کاتیک دا سلاتی جه گربو همو بالینکانی پیشیل کرد. زمانی کردی قداغه کرد. کردی با ترکی کیوی ناو برد. دستی کرد با پاکتاو کردنی سر کرده کردکان اما گورترین زبر بو که لباکوری کردستان دره. شیخ سعیدی پیران ولام با سمی اتاتورک. کاتیک اتاتورک خلافتی حلوشانده و دستی کرد با سرینوی ناسنامه کرد. شیخ سعیدی پیران له 1925 راپرین را گیند. ام بزوت نویا تیکاله یک بول پرستینی آینو نتوا. شیخ سعید دیویست بلید ایم خاوانی خاکو نسنامی خو مانین. هرچند راپرینکه بخوی خیانتی نوخوییو تندو تیجی بیوینه ترککان و تیکشگا و شیخ سعید لسیداره دره. بلام او بو با الهم بخش بو همو راپرینکانی دوای خوی. وک آراراتو درسیم. بدرخانکان، ریگایک له میرایتی و بونوسین وک باس مان کرد بدرخانکان دوای اوی لروی سربازی و شکان شکستیان قبول نکرد و اوان تیگه ایشتن که اگر خاک دایگیر بکرید دبید زمان بپارز رید. جلدت بدرخان و کامران بدرخان لطراوگه وات سوریا و لبنان بون پارزری زمانی کردی. اوان دیانگود اگر زمان بمرید نتوش دمرید. الفوبای لاتینی گواری هاوار گورترین چکی اوان بو لدجی اسمیلاسیونی اتاتورک. انجامی امزنجیر میجویه همو او سر کردانه شیخ محمو، شیخ سعید، بدرخانکان یک انجامیان هبو ریگری لتواندنوا. کاته کرد کرا به چوار پرچه اسمیلاسیون بو به چوار جور فارسی، ترکی، عربی لسوریه و عراق. ام سر کردانه نینهشت او پروژه سرکوتو بید. اگر خباتی اوان نبوایا رنگ استاز زمانی کردی وک زور لزمانانی تر لناوکتی به میجوی کن دب منایت هوا. هرچن خاکیان کردین به چوار پرچه بلندلی سرکردکان من لسلمانی و بو آمد لمهاباد و بو جزیره یک لیدانی هبو. منو با کردائیتی. ام میجوی نشان داد که کرد همیشه لبرگری دابوا و استا کاتی اوایا ام برگری بگردرید بو دست پیش خری بو بنیت نن. باسی بدرخانکانم کرد. بدرخانکان یعن میرانی میر نشینی بوتن یک یک بون لکاری گری ترین و میجویی ترین بنمال سیاسی کنی کرد. وان نیونرایتی قناقی که گرینگی میجویی کرد دکن که تیدا حولی گوران لمیر نشینی و با دولتداری مدرن دره. لیره دا
کورتیک میجوی او بنمالیو دست کودکانیان دخین رو. سردمی زیارینی بدرخانکان نیوی یکمی صدی نوزده. سردمی هرگشی ام بنمالیه دگاریت او با سردمی میر بدرخان پاشا. 1821 تا 1847. اما او کاتبو میر بدرخان توانی قواری اکی نیمچه سر بخو لناوچه جزیری بوتن یعن لباکوری کردستان دروس بکد. میر بدرخان تنیا سرکوز نبو بلکو وک سرکرده اکی ریفورم خواز کاری کرد. گرینگ ترین کارکانی اما نبون. ریک خستنی ناوچکان. توانی زوربه ناوچکانی باکورو بشکل روژاوه و باشوری کردستان بخاطر جیر یک فرمان روایی. واتا شعارکه نوابو لورمه و تا آمد. دروس کردنی سپایه که ریک خراو. کارگی چک و تقمانی و باروتی لجزیره و دامزرند. بو اوی چککانی خوی برهم بهنتو. پشت به درو نبستید. سیستمی داد پروری و آسایش. آسایش اکی وای لناوچکه داد دروس کردو که لمیجو داد دوت رید جنه که تنیا بزیار روا. لمسر با او سری میر نشینه که بروشتایه کس نیده ویره لینزیک بیتوا. لیبرده آینی میر بدرخان پیوندی که باشی لگل مسیحیکان آشوری و ارمنیکان هبو وک هاولاتی پلی یک ماملین لگل دکردن. هاول با سر بخویی لسالی 1842 دا دستی کرد به لیدان سکه پاره به ناوی خویه وو ناوی سلطان عثمانی لوتاری حینی دا لاده. اما لو سردمه دا گورترین نشانه راگیاندنی سر بخویی بو. هوکارکانیش کسی میر بدرخان یان رولی یزدان شیر لوکات دا. شکستی میر بدرخان پاشا یک یک لبرین خولک